0: ya de nap radio e juma e fo we nisu ade hu na ti sei ya de ba wa safo radio nim e kwa wo manchen no men fo jemra e kwa wo manchen no e ma wa re chichire de na woni ani daso a chele we e ma hu se ampa we radio wo do wo menti wo mani panso adu wachi ya da wase sa ye nshrama uma wo yesu kristo di munti yenka amen amen
1: yada reverend as papa in fact boss any day ma eden ya ka chere papa ya mi sra no na nyane kase e bia pig na oye ni e bia na nka okondo se odi betum bet obotom nye yangopon so obotom mama amen some people so me demo at the ama na prodi administrative manager na ne oho odi atoso
2: yo me da se e bi se for said e ndume de se ni se ye mama no bi ba ha che pa 1 o'clock no bi at ha ni pa me no bi 1 no mo e wa ha mama no mo fa nche ne bu apayo no se ndume de aye di ene mo na e di Enti, ibi fiasye na ili achede no edi ama. Na sada mekaye no, achede no e umahu domi no, ya tia ni sese unya weya, nyadi ya ube nya wei, isa nse domo no edoso. Ena, yen chuminka nimi yoni nina mumunka se, bakufo nkwa be nya wei. Nti wadaruma, mimi nimu bia, nimu mwye yenina ema aminu mtili eche. Tia bia uja ntama, ebia unya emo ene akadye no ebi. Enche juma ya fuo nwa ene kibi midi ya timu nwa ni bidi ya ni mna ya che ufurubia enchebi kinabro diyo juma ya fuo na niti macha men sore mba wadi ya tinase na omode bebreo omu mkwa u inya niti yedi mama na ubia enye biwia yedi diya kansu edi atuwasu enye me oho diye kukwa se msese ye cheno ubia inya makuma kusedi yeka na maamenu wa ubia ibi nyebi msese mwanti ya siyesa enfa emma ye ti kibi Adama, Machel, it's my phone way, Apostle, Ambrose, Machel, KB Media, Machamofa, and Yamano Emra, na Yafiasia, Yachalai, we are, Niabalai, we, na Yakolai, we, so, Mamma, Namudio, Omontinase, na Yemua, and Yakra, Ninchimik.

0: Faça mais cedo. Eu ia dar um telefone assim. A pessoa foi dia, mas na medida não manda para tu. Ele fez assim e acha. Nem ele dia dia é cedo, ele dia é fatal na emano. Ele me disse que tu ansa é de frei cura. Bahima é waha. And me ne me se abifuo se de nsu ne yemban se tie no na yema betena dwomi se nya che ne mane nya yepa otido ohe beko na otain tie e fro ba hema na che se hefo no okasa de achre o tisima baye akra bi krowura wahai na onkasa enchrent na yema nya ekasa wiya na afi ye fi ne mane che na se tie de besremo a na Enti naima en sorry obetena se na ye de eye akasemu no e de ama futu akwa my hima na a francais otoso enai na pia adauma o maitio
1: ya moye nsem wa bla na naima be kasa bo nsem bo nsem bo nsem bo nsem bo nsem afa ye din na ti nsem pa de bi
2: faso ebre wo awom ene nizim e no kure ebi kura na msoma omunya adum ha wo awom ede ma bebre yare bebre e bom pani e ma menom no ebi fri awom ti e se ye ne ema ye hu ma me so mfaso wo Sam Ray, na yes, ye ma ye ma minimum. If I so pa away and so say ye be why ma mimo. Ye be do only. Nea she won't pop him bra on the poor moon crazy. And then near my baby and a sissy a wow womb. But ye any animal be a moon. Ebi mu mu omo maame obekwa akwo jina baby a na abekwa akwo to baby a obi jina ikasa yaya ya de kire ne maame uhu aya na asifim ya maame mu so ye adia ehia ye impa wa brabo me bise so maame ni ho a na wa brabo no ase ejija Se wusa na maami free ma na wuhu ewiase yawo Usa na maami free ma na wuhu ewiase yawo Eti se me nuanom bebree wa ha Moma ye nhwe ye maami nom yie Se woyo maami ade na ye ne ya Asem krubia obeka kire obi a benya osunsunsu azu Ebenya osunsunsu azu oso Oh, a bra boom. It's my enjoy, mammy, no ye. The infernity, dear, so if I'm my own. I am, mammy, no, yeah, mammy, no. Oh, yeah, I will phobia, oh, my new coin. Mammy, woo, it's too old, ma. Or don't I bet it's a while, copying time out, will be meaning. Quiet, I'll move fast so. And I'll be for a fast so, mammy. Wouldn't the ha a bracketuano, a brown cassai? My infernity, my mammino. My infernity, my mammino. The Dutch, a binyan shra. I've prayed, Bradley, edamasi eda obi biasi maami mo ye mamo enapa momo ne ye edamasi samodi yamba nyamisramo
1: bawunsema nanahima ensama wakano waboni nyina tofa na babia amedia mafa bimse onso afaude ene se ose ekwanya ye mubinum faso ne maame no kasa. In fact na all kan so be ka kasa se o maame o kasa asem bi kire no na se e ne ya no dome wa na o kan se mitia wa benya nsunsun so o wa brabo so ye mfa enu ntu etim na se ye ne maame no kasa asem te se den kra ye mra ye ho ase ye de maase sabre manager me ba cho ni dim na nai maaka se wie die na te se ne che no anti Sofu kebi waha. Ama maema sofu kebi ni kanya presentation bear 5. Ana okay.
3: Mbasho yetene. Yeah, shani yama ni chasi. Bare mpeni fwa edu wa mobile so mnye bedi nkomo ni nyanka senye. Mese wada. Yeti na wabaye. Ojia menko. Ma yini na aye sene ya chasi yenu. Yini na aye mponju medie. Mese wada. Ojia menko. Nukweni se yeye announcement wa radio suka se. Obi amba metronidi me na metrodi nti so oba wa meto me kora na e wo se uni ni bra me ho ye hwedi pa ye ba ha ya ukraine ye mu bi di adanse se ya metrodi enti sa na
1: enti sa ba
3: se ya anhwe ne che no na ya ye betrodi no ye san ke bi ye ba ko ye bibi e wo ho se de be ada chi bi no se ye be di dwuma de ye bi sa na ye ko nka ye bi sa wo nso wo be fa na hia sem na wo be ba bi na wa san so atie na wo bi wo se ma ante ne ntempa cho tie na ba ka beti
1: I am a presentation. Bacho ama second name near the end.
3: Bacho and Oban. Mammy, I'm up where you are. Bacho, Mercy Danso, Mercy Bra, and a Mercy Mensa. Only have mercy for me and so me and now for me and Senior Sasso by.
1: Okay. And your mom's house, no matter what.
3: Mercy,
1: Danso,
3: Mercy, Bra, and a Mercy.
1: And to Mercy, Danso. Aha, Pacho Brown.